sen yanısına vermeydin empatı homa minumiru. Ni wona mayen suse aman frafati se ye yentuse ya sebidia. Adi ene si wukwan se yentu bari me hunyom. Ya beten hunyom ya kanan yo nyama chere se oyo nyame. Apesi tu nyame hunyom.

na wo so nye obia ahofe ene ye limo nyama ewo ye ndibra ye wona ma ye nyeso en che ye miano ye benya mie ni muso ye wono kwan ye be fa so nyame aye bi se enye nyame a anka empempe so aye dwi ka ye nim die bia ka tu ye